që gjitem. Do hi ma indë në sumes. Te karoha uri shjerë kërumes. Karoha uri shines handi pel. Amen dhe pëkun. E kene ma selu.